алынған жалпы қаржы 13 миллион юан. Бұл Гуандуңди айлы Фәнюджан қыштағындағы орта көпірі. Гуандуңди айлы Гуандуңди қыштағындағы Вейба тілкесіндегі орта көпірі. Баужаден шаһарчасы Хуангун қыштағындағы орта көпірі. Баужаден шаһарчасы Хэйлянван қыштағындағы Бейчу тілкесіндегі кішінекей көпірі. Мажарон тілкесіндегі орта көпірі. Лытуи шаһарчасы Бәйяншуран қыштағындағы ынтымақ кішінекей көпірісін өз ішіне алады. Ошермен бірге телегелешкен қошымша жабдулу құрылышы тең қадамда жолға қойылады. Азыр 3 орта көпірі, 2 кішінекей көпірі бүтіп, қаттау басталды.

0: Ардақты оқырмандар, біз анда бері үзді баштайлы, бүгінгі бері үздің нақтылу мазмұндарына көңіл бұрыңыздар.
1: Айыл қыштақтарды аралап гүлденуге назар.

Алатау таможнасы темір жол көзімілді башқару бөлімінің орынбасар басшысы Чың Чин мындай деді. Біз Жүнгө Еуропа кезекчі пойызының жоғыру жыштықта жүрі өзгөчілігін бекем қармап, таможна менен темір жолды шайкештіру, біріге әрекеттенуін ұланды тереңдештіріп, алдын текшеріп, малымдаған санду малыматтарды әрекет тұрпатында асылдаштырып, текшеру, орнаштыру, малында шайкештіріп, чечіп, таможнадан өту барышында көрілген түрді мәселелерді толық чечіп, жол ташымал күчүн толук коюу берип, ар бир Жүнгө Еуропа кезекчи поезунун таможнадан шыдыр өтүүсүнө, чекерадан өнүмдү чыгуусуна кепилети кылдык. Өзгүлтүксүз жүзөлөшкөн ислаат чаралары, өзгүлтүксүз асылдашкан соода чөйрөсү, чекере алкыган керканалардын тижарат өздүк каржысын өнүмдү төмөндөтүп, порт өкөлөтчүлүк керканаларынын өнүгүү ишенимин зор даражада арттырды. Синжаң, Алатау, Тиэн товар оборот чектүү шектигинин жооптуусу Ван Вэй тааныштырып мындай деди. Серіктігіміз бейл алдыңқы 7 айда өкіл өчілік қылған Жүнгө Еуропа кезекчі пойызының ташу мөлчөрі бұлтырқы оқшыш мезгілдегіден 15% артып, кесіптің тұрықтылығы жана базар атаандаштық күчі көрінікті артты. Учурда чекара оозу Жүнгө Еуропа кезекчи поезунун калыптуу жүрүшү линиясы 84 болуп, 15 мамлекетке жалгаштырылды. Негизинен Чыңду, Чоңчиң, Сиан, Чыңжоу, ИУ катарлы көптөгөн жерлерден товар кайнарын жыйып, Европадагы негизги экономика соода базарын каптап, жогору кошулма нарыктуу машина электер, электрон, жаңы энергия түшүмдөрүнүн экспорт кылуу салыштырмасы сызылартып, жүк ташымал курулмасы үзгүлтүксүз асылдаштырылды.